FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
1: Все, що на душі.
2: Адже мріяти не шкідливо.
0: Не шкідливо.
2: Мріяти так важливо.
0: Так важливо.
2: Давай відкриємо наші серця.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Радио Пульс FM. Щодня з вами.

Навчіться делегувати. Нам не личить покинути Боже Слово. Діяння апостолів, 6 глава, 2 вірш. Церква Нового Завіту зростала так швидко, що апостоли не могли впоратися з її управлінням. Що вони зробили? Тоді ті 12 покликали багатьох учнів та й сказали: «Нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виглядіть із-поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрости, їх поставимо на службу Отцю, а ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слову». Діяння апостолів, 6 глава, від 2 до 4 вірша. І який був результат? «І росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні вірі». Діяння апостолів, 6 глава, 7 вірш. Ви можете поліпшити якість свого життя, навчившись делегувати повноваження. Ось як це зробити. Перше. Почніть із завдання, яке ви зараз виконуєте, і яке можна передати іншому. Друге. Знайдіть людину, яка має здатність, а не тільки бажання, це зробити. Третє. Виділіть час, щоб написати відповідні кроки і обговорити їх із цією людиною. Четверте. Поясніть, чому це завдання є важливим і яке воно має значення в загальній схемі речей. П'яте. Якщо завдання є терміновим, встановіть чіткі терміни. Шосте. Висловіть свої очікування. Сьоме. Регулярно оцінюйте прогрес людини, поки не переконаєтеся, що вона може впоратися з роботою без вашої участі. Допомагайте їй деякий час і перевіряйте, чи правильно вона виконує роботу. Існує правдивий вислів: ви отримуєте не те, чого очікуєте, а те, що перевіряєте.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

З тобою туди, де є вічність. Може, колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Боляче йти, колись не любиш.

FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца, і що паста районгує, водь. A kurtérbe, a pacsirta pizzériába, sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen és a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: Подорожуєте до Будапешта?
5: Ми заберемо вас у берег Шурень.
4: Надійна та комфортна поїздка щодня.
5: Навіть якщо є лише один пасажир.
4: За ціною 10 тисяч форентів.
5: Забронюйте місце та забезпечте собі подорож до Будапешта.
4: Телефонуйте в робочий час за номером.
5: Плюс 36 70 778 1202.
4: І ми разом сплануємо вашу поїздку. ТОВ «Транстур 90». Подорож, що зближує.
5: Плюс 36 70 778 1202.
6: Budapestre utazna? Beregsurányban felvesszük. Biztos és kényelmes utazás a hét mindennapján, akár egyetlen bejelentkező esetén is.
7: 10.000 forintos áron.
6: Jelentkezzen be és biztosítsa útját Budapestre. Hívja munkaidőben
7: a plusz 36 70 778 12 02-es telefonszámot.
6: És közösen megtervezzük utazását. Transtour 90 Kft. Utazás, ami közelebb hoz.
7: Plusz 36 70 778 12 02.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Соціальна реклама.
1: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Ти точно чув про Альфу СБУ. Наші зухвалі спецоперації, технології, результати, що змінюють хід війни. Ми запрошуємо до себе цивільних спеціалістів. Не шукаємо супергероїв, шукаємо своїх, хто діє та проявляє ініціативу. Це і є характер Альфи. Надамо найкращу підготовку та екіп, надійних побратимів та людяних командирів. З тебе характер, з нас усе інше. Альфа СБУ. Ставай одним з нас. Телефонуй на короткий номер 4444. Дзвінки безкоштовні для абонентів усіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulz.
2: Vivian Ostrova i Odin FM.
1: Klasne radio w dorohu.
3: Zapytaj, zapytaj mnie, тільки поміж нами, чому нам би не залишитись дітлахами, бігти бо сми по бетонних джунглях, заховатися у траві і

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день. Ваші документи?
4: Угу. А ти огляд?
2: Немає.
4: Не маєте?
5: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса – село Дейда. Телефон 050-782-682. 61-29.
7: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok. Okmányok? Uh-huh. Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Na, ne már.
8: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
9: Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
10: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
9: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
11: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
12: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gasztroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
11: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
13: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
3: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
1: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
14: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
16: Рекламу хвалю.

Народжені вірити. Один. Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Книга приповісті, 22 глава, 6 вірш. Виховання дитини є одночасно складним і корисним завданням. Формуючи її систему переконань, ви допомагаєте її мозку, що розвивається, створити постійні нейронні зв'язки, які будуть направляти її моральний і духовний ріст. Нейробіологи Ендрю Ньюберг і Марк Роберт Уолтман, автори книги «Народжені вірити», стверджують, що найважливіші роки – це вік від 7 до 10 років. Саме в цей період дитина має найбільшу схильність до розуміння, поняття про Бога, якого вона не може бачити, відчувати чи чути. Яка ідеальна можливість? Ньюберг і Уолтман також вважають, що найефективнішим інструментом для формування віри на цьому етапі є розповіді, зрозумілі проповіді та моральні принципи. Історії, що містять божественні принципи, моральну поведінку, мужність, віру, любов, співчуття і прощення є бажаними і легко засвоюваними складовими для формування християнського характеру. Саме через розповіді історій Бог вчить ізраїльтян навчати своїх дітей його шляхам і слову. Історія про Адама і Єву, Ноя, Даниїла, Естер, Самсона, Рут, Давида, про народження, життя, смерть і воскресіння Христа. Про те, як Ісус ходив по морю, воскрешав мертвих і нагодував 5000 людей, зворушують серця, інтерес і уяву маленьких дітей і передають їм міцні, життєво важливі принципи. Насправді, дослідження показують, що на систему переконань дорослих людей сильно впливають історії, які вони чули в дитинстві. Вкладайте в голови дітей історії, які стануть основою їхнього характеру та основою віри на все життя. Ваша задача, як батьків, опікунів чи вчителів, заохочувати та стимулювати розвиток їхнього мозку в напрямку благочестивих переконань, рішень та способу життя.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Balaton vett részt. Egyéni kiállítása Kijevben és Budapesten is megtekinthető volt. 1995-től az Ukrán Képzőművészeti Szövetség tagja. 2000-től aktív résztvevője és társszervezője külföldi és belföldi tárlatoknak, alkotótáboroknak. Soltész Péter alapító tagja és társelnöke, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének. Állandó résztvevője a tiszaháti Munkácsi Mihály Képzőművészeti Alkotótábornak. Munkásságát elismerte többek között az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a Kárpátaljai Megyei Közigazgatás. 2010-ben kapta meg a Hollósi Simon Képzőművészeti Díj Kárpátaljai Magyar Névó díját. Magyar ezüst érdemkereszttel tüntették ki. 2017-ben nyerte el a Boksai Erdélyi díjat. Soltész Péter festőművész 78 évesen 2025. január 20-án hunyt el.
1: Soltész Петро нагороджений срібним хрестом за заслуги, лауреат премії імені Шімона Голоші, був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі угорської інтелігенції Закарпаття. Шолтес Петро народився у жовтні 1945 року в Ужгороді. У 1960 році закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва. Перша персональна виставка Шолтейса відбулася у 1987 році. Згодом він взяв участь у багатьох обласних та всеукраїнських виставках. Його роботи були представлені в Києві та Будапешті. З 1995 року він був членом Спілки художників України. З 2000 року був активним учасником та співорганізатором виставок і творчих таборів як в Україні, так і за кордоном. Шолтес Петро був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі, а також постійним учасником творчого табору імені Мігая Мункачі. За свою творчу діяльність Шолтес отримав чисельні нагороди. У 2010 році премію імені Шімона Голоші. Також він отримав нагороду «Срібний хрест за заслуги», а у 2017 році премію імені Бокшая Ердеї. Шолтес Петро помер 20 січня 2025 року у 78-річному віці.
2: Культурчеппек című рубрикунkat hallották.
3: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
7: Деталі на сайті.
8: Анякнапі ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika, a luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe, Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
9: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
11: Дякую, лад. О Карпатойої сен мікрошебісети központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
12: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
13: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму

0: на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру Matias Corvinus Collegium. Освіта, що відкриває можливості.
1: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik? Akkor itt a helye a Matias Corvinus Collegium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matias Corvinus Collegium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень
2: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
2: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Aurum на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Aurum.
3: Акція діє з 1 квітня по 31 серпня 2026 року.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
3: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
4: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
6: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
7: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чедером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
8: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Випускний, конфірмація.

0: Бери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Береговій. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Береговій. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
1: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
2: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
3: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
4: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7.
5: Viber, WhatsApp, Telegram.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
3: Деталі на сайті.
4: Anyák napi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika, a luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Бадох Центр Бергово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Бергово.
6: Бадох Центр Берегсаз. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 3795 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
7: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь: місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Az Astramed клінікан tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják: sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánska utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
9: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
5: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
6: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: Соціальна реклама.
1: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Ти точно чув про Альфу СБУ. Наші зухвалі спецоперації, технології, результати, що змінюють хід війни. Ми запрошуємо до себе цивільних спеціалістів. Не шукаємо супергероїв, шукаємо своїх, хто діє та проявляє ініціативу. Це і є характер Альфи. Надамо найкращу підготовку та екіп, надійних побратимів та людяних командирів. З тебе характер, з нас усе інше. Альфа СБУ. Ставай одним з нас. Телефонуй на короткий номер 4444. Дзвінки безкоштовні для абонентів усіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Запрошують всіх на благодійний спортивно-патріотичний захід «Біжу за героя», який відбудеться 10 травня 2026 року у Берегові біля Центру культури та дозвілля. Захід організовано молодіжною організацією Закарпатсько-Угорського культурного товариства. Це подія, що об'єднує спорт, благодійність, патріотизм та єдність. Реєстрація учасників з 9.00, старт о 10.00 за київським часом. На учасників чекає дружня атмосфера, спортивний дух. Приєднуйся, разом ми сильніші. Szeretettelárnak mindenkit a Futoka Hősért jótékonysági sport és hazafias rendezvényre, amelyet 2026. május 10-én tartanak Beregszázban, a Kulturális és Szabadidő Központnál, a KNKS ISZ szervezésében. A program a sport, a jótékonyság és a közösségi összefogás jegyében valósul meg. Regisztráció délelőtt 8 órától, rajt 9 órakor. Barátságos hangulat és igazi közösségi élmény vár minden résztvevőre. Csatlakozz, együtt erősebbek vagyunk.
0: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
7: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezzel megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
5: Felhívást hallottak.
8: Ви почули оголошення.
9: Уявляла собі сотні раз.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: акумуляторних обприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52, дріб Б.
1: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Adásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
0: Подорожуєте до Будапешта?
2: Ми заберемо вас у Берегшурень.
0: Надійна та комфортна поїздка щодня.
2: Навіть якщо є лише один пасажир.
0: За ціною 10 тисяч форинтів.
2: Забронюйте місце та забезпечте собі подорож до Будапешта.
0: Телефонуйте в робочий час за номером
2: плюс 36 70 778 1202.
0: І ми разом сплануємо вашу поїздку. ТОВ «Транстур 90». Подорож, що зближує.
2: Плюс 36 70 778 1202.
1: Budapestre utazna? Beregsurányban felvesszük! Biztos és kényelmes utazás a hét mindennapján, akár egyetlen bejelentkező esetén is. 10.000 forintos áron. Jelentkezzen be és biztosítsa útját Budapestre. Hívja munkaidőben a plusz 3670 778 1202-es telefonszámot, és közösen megtervezzük utazását. Transtour 90 Kft. Utazás, ami közelebb hoz. Plusz 3670 778 1202.
0: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
3: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвалю.

FM 92.1. Fúzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, радіопульс. 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
0: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valamit. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
3: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
4: Viber, WhatsApp, Telegram.
5: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
6: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-3951.
7: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс».

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

Народжені вірити. Один. Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Книга приповісті, 22 глава, 6 вірш. Виховання дитини є одночасно складним і корисним завданням. Формуючи її систему переконань, ви допомагаєте її мозку, що розвивається, створити постійні нейронні зв'язки, які будуть направляти її моральний і духовний ріст. Нейробіологи Ендрю Ньюберг і Марк Роберт Уолтман, автори книги «Народжені вірити», стверджують, що найважливіші роки – це вік від 7 до 10 років. Саме в цей період дитина має найбільшу схильність до розуміння, поняття про Бога, якого вона не може бачити, відчувати чи чути. Яка ідеальна можливість? Ньюберг і Уолтман також вважають, що найефективнішим інструментом для формування віри на цьому етапі є розповіді, зрозумілі проповіді та моральні принципи. Історії, що містять божественні принципи, моральну поведінку, мужність, віру, любов, співчуття і прощення, є бажаними і легко засвоюваними складовими для формування християнського характеру. Саме через розповіді історій Бог вчить ізраїльтян навчати своїх дітей його шляхам і слову. Історія про Адама і Єву, Ноя, Даниїла, Естер, Самсона, Рут, Давида, про народження, життя, смерть і воскресіння Христа, про те, як Ісус ходив по морю, воскрешав мертвих і нагодував 5000 людей, зворушують серця, інтерес і уяву маленьких дітей і передають їм міцні, життєво важливі принципи. Насправді, дослідження показують, що на систему переконань дорослих людей сильно впливають історії, які вони чули в дитинстві. Вкладайте в голови дітей історії, які стануть основою їхнього характеру та основою віри на все життя. Ваша задача, як батьків, опікунів чи вчителів, заохочувати та стимулювати розвиток їхнього мозку в напрямку благочестивих переконань, рішень та способу життя.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: 92.1 Pulzus Rádió.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
3: Деталі на сайті.
4: Anyáknapi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
6: Бадох Центр Берегszáz. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszáz, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszáz, mert akkor jó, ha nem csöpög.
7: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму «ФІТ» на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
8: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
9: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
6: Те, що фіном піцца і що паста районгує, вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a sohászos szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювати.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами, і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день. Ваші документи?
4: А тихогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
1: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд.

0: Чаю.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків Реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків Реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
1: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valamit. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
2: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бніредьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
5: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
6: Гьотрі о вісер вагя шерв. Бізо магат аз «Астрамед» клініка легюб сакембереїре. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím: Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
8: Особливі пропозиції в ювелірній мережі «Аурум» на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати «так» ще вигідніше. Ювелірна мережа «Аурум».
9: Акція діє з 1 квітня по 31 серпня 2026 року.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу. Рекламу.

Навчіться делегувати. Нам не личить покинути Боже Слово. Діяння апостолів, 6 глава, 2 вірш. Церква Нового Завіту зростала так швидко, що апостоли не могли впоратися з її управлінням. Що вони зробили? Тоді ті 12 покликали багатьох учнів та й сказали: «Нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виглядіть із-поміж себе 7 мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрости, їх поставимо на службу Отцю, а ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слову». Діяння апостолів, 6 глава, від 2 до 4 вірша. І який був результат? «І росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні вірі». Діяння апостолів, 6 глава, 7 вірш. Ви можете поліпшити якість свого життя, навчившись делегувати повноваження. Ось як це зробити. Перше. Почніть із завдання, яке ви зараз виконуєте, і яке можна передати іншому. Друге. Знайдіть людину, яка має здатність, а не тільки бажання, це зробити. Третє. Виділіть час, щоб написати відповідні кроки і обговорити їх із цією людиною. Четверте. Поясніть, чому це завдання є важливим і яке воно має значення в загальній схемі речей. П'яте. Якщо завдання є терміновим, встановіть чіткі терміни. Шосте. Висловіть свої очікування. Сьоме. Регулярно оцінюйте прогрес людини, поки не переконаєтеся, що вона може впоратися з роботою без вашої участі. Допомагайте їй деякий час і перевіряйте, чи правильно вона виконує роботу. Існує правдивий вислів: «Ви отримуєте не те, чого очікуєте, а те, що перевіряєте».

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
0: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075 1 2 3 88 88.

0: Echo Drive Taxi 075-123-8888.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум-категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
2: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
3: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвалюємо.
3: Культурчеппек.
5: Краплини культури.
6: Танінець István. Танінець István a könnyű atlétika 10-szeres Ukrajna bajnoka, vegyészmérnök. Tanínec István 1927-ben vendéglő tulajdonos családban Szolyván született. Sportolni a 40-es évek elején a Munkácsi Állami Gimnáziumban kezdett. Zsielt és korcsolyázott. Elsősorban a súlylökést és a magasugrást kedvelte, de a kosárlabdát sem hanyagolta. 1947-ben sikeres felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem kémia szakára. Tanínec István az atlétika mellett döntött, amikor 1947-ben az Ukrajna köztársasági ifjúsági bajnokságon súlylökésben aranyérmet nyert. Egy év múlva Kijevben a Spartak Sportegyesület tagjaként már a felnőttek között bizonyított. Tanínec István még az évben 200 méteres gátfutásban elsőként szakította át a célszalagot, majd másnap a 400 méteres gátfutásban ismételt. 1950. októberében újra versenyzett Kijevben az atlétikai köztársasági bajnokságon, és megjavította előző eredményeit gátfutásban, első helyen végzett. 4 év alatt 10-szer lett köztársasági bajnok. Tanínec István 1951-ben az ukrán válogatott tagjaként 4-szer 100 méteres váltóban bronzérmet szerzett. Az országos ranglistán az év legjobb 10 atlétája között szerepelt. 23 évesen hagyta abba a versenyszerű sportolást sérülés miatt. Labdajátékokban azonban még sokáig aktív maradt. Tanínec István 1952-ben diplomázott az Ungvári Egyetemen. Vegyészmérnökként, majd később energetikusként dolgozott az ungvári villanytelepen. Tanínec István Kárpátalja egyik legjobb atlétája 2001-ben 73 éves korában hunyt el.
7: Танінець Степан – 10-разовий чемпіон України з легкої атлетики, інженер-хімік. Танінець Степан народився у 1927 році в місті Свалява в сім'ї власника ресторану. Займатися спортом почав на початку 1940-х років у Мукачівській державній гімназії. Катався на лижах і ковзанах. Особливо полюбляв штовхання ядра та стрибки у висоту. А також любив грати у баскетбол. У 1947 році успішно вступив на хімічний факультет Ужгородського державного університету. Танінець Степан остаточно обрав легку атлетику після того, як у 1947 році на юнацькій першості України йому вдалося здобути золоту медаль у штовханні ядра. Через рік у Києві, будучи членом спортивного товариства «Спартак», він уже змагався серед дорослих спортсменів. Того ж року він здобув перемогу у бігу на 200 метрів з бар'єрами і наступного дня повторив свій успіх у забігу на 400 метрів. У жовтні 1950 року він знову виступив на чемпіонаті України з легкої атлетики в Києві та покращив свої попередні результати, здобувши перше місце у бігу з бар'єрами. За 4 роки він став чемпіоном України 10 разів. У 1951 році, будучи членом збірної України, здобув бронзову медаль в естафеті 4 на 100 метрів. У загальнонаціональному рейтингу увійшов до десятки найкращих легкоатлетів року. У 23-річному віці був змушений завершити спортивну кар'єру через травму. Проте ще довгий час залишався активним у командних видах спорту з м'ячем. У 1952 році закінчив Ужгородський університет. Працював інженером-хіміком, а пізніше енергетиком на Ужгородській електростанції. Танінець Степан – один із найкращих легкоатлетів Закарпаття. Помер у 2001 році у віці 73 років.
8: Культурчеппек című рубрикункат hallották.
9: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelki pásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тарацкозі Ференц. Залишайтеся з нами!

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день. Ваші документи?
4: Угу. А техогляд?
2: Немає.
4: Не маєте?
5: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
7: Ай, на már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Na, ne már.
8: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
9: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
10: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
9: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
11: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-92-06. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.

Kedves rádió hallgatóink, vasárnapi muzsikaszóló összeállításunkat hallották. Maradjanak továbbra is velünk. Дорогі радіослухачі, прозвучала програма мовою музики. Залишайтеся і надалі з Радіо Пульс FM.

0: з тобою.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, Площа Кошута, 4.
6: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valamit. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
7: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бніредьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
8: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 6560.
9: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a fogorvosi klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу hallottok.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: a teritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
3: Деталі на сайті.
4: Anyáknapi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Гарний двір і доглянути.
4: Ізлетика веб-олдалон.
5: Гарний двір і

0: Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52/Б.
1: A szép udvart gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
3: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Гелікон» hotel és étterem Яноші, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
5: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
3: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
4: Бадох Центр Берегszász. Минőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Berekszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
6: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас, на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
8: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
9: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Berekszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keresd a Facebookon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
10: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на Радіо Пульс FM.
11: Зенешев. А рок, а блюз, а поп і а népzene nagyjai egy helyen.
12: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
13: Köszöntök mindenkit, ez itt a Zenesáv, ma 70-es évek első felének és közepének egyik legmeghatározóbb zenei irányzatát idézzük fel, a diszkó hangzást. Kezdjük is el! Вітання радіослухачам. Сьогодні у програмі музичний трек прозвучать хіти 70-х років. Залишайтеся з нами.

ez volt a mai zenesáv, a 70-es évek diszkó hangzását idéztük meg itt a Pulzus FM-en. Addig is, maradjatok velünk. Sziasztok! Сьогодні у програмі музичний трек прозвучали хіти першої половини 70-х років. Дякую за увагу, залишайтесь.

0: усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
1: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Ти точно чув про Альфу СБУ. Наші зухвалі спецоперації, технології, результати, що змінюють хід війни. Ми запрошуємо до себе цивільних спеціалістів. Не шукаємо супергероїв, шукаємо своїх, хто діє та проявляє ініціативу. Це і є характер Альфи. Надамо найкращу підготовку та екіп, надійних побратимів та людяних командирів. З тебе характер, з нас усе інше. Альфа СБУ. Ставай одним з нас. Телефонуй на короткий номер 4444. Дзвінки безкоштовні для абонентів усіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
4: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Запрошують всіх на благодійний спортивно-патріотичний захід «Біжу за героя», який відбудеться 10 травня 2026 року у Берегові біля Центру культури та дозвілля. Захід організовано молодіжною організацією Закарпатсько-Угорського культурного товариства. Це подія, що об'єднує спорт, благодійність, патріотизм та єдність. Реєстрація учасників з 9.00, старт о 10.00 за київським часом. На учасників чекає дружня атмосфера, спортивний дух. Приєднуйся, разом ми сильніші. Szeretettel várnak mindenkit a Futoka Hősért jótékonysági sport és hazafias rendezvényre, amelyet 2026. május 10-én tartanak Beregszászban, a Kulturális és Szabadidő Központnál, a KNKS ISZ szervezésében. A program a sport, a jótékonyság és a közösségi összefogás jegyében valósul meg. Regisztráció délelőtt 8 órától, rajt 9 órakor. Barátságos hangulat és igazi közösségi élmény vár minden résztvevőre. Csatlakozz, együtt erősebbek vagyunk.
7: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
8: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezzel megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
5: Felhívást hallottak.
2: Ви почули оголошення.
9: Реклама на Радіо Пульс FM.
10: Реклама.
11: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
12: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
13: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем.

0: Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
2: Дякую, лад. Окарбато єйсен мікрошебészетік респонд. XMR лізерес látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
3: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністерію номер 507, 2015, август 13.
5: Подорожуєте до Будапешта?
6: Ми заберемо вас у берег Шурань.
5: Надійна та комфортна поїздка щодня.
6: Навіть якщо є лише один пасажир.
5: За ціною 10 тисяч форентів.
6: Забронюйте місце та забезпечте собі подорож до Будапешта.
5: Телефонуйте в робочий час за номером.
6: Плюс 36 70 778 1202.
5: І ми разом сплануємо вашу поїздку. ТОВ «Транстур 90». Подорож, що зближ.
6: Плюс 36 70 778 1202.
7: Budapestre utazna? Beregsurányban felvesszük. Biztos és kényelmes utazás a hét minden napján, akár egyetlen bejelentkező esetén is. 10.000 forintos áron. Jelentkezzen be és biztosítsa útját Budapestre. Hívja munkaidőben a plusz 3670 778 1202-es telefonszámot, és közösen megtervezzük utazását. Transtour 90 Kft. Utazás, ami közelebb hoz.
8: Plusz 3670 778 1202.
9: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
10: Viber, WhatsApp, Telegram.
11: Особливі пропозиції в ювелірній мережі «Аурум» на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати «так» ще вигідніше. Ювелірна мережа «Аурум».
12: Акція діє з 1 квітня по 31 серпня 2026 року.
13: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
14: Рекламу слухали.

Навчіться делегувати. Нам не личить покинути Боже Слово. Діяння апостолів, 6 глава, 2 вірш. Церква Нового Завіту зростала так швидко, що апостоли не могли впоратися з її управлінням. Що вони зробили? Тоді ті 12 покликали багатьох учнів та й сказали: «Нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виглядіть із-поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрости, їх поставимо на службу Отцю, а ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слову». Діяння апостолів, 6 глава, від 2 до 4 вірша. І який був результат? «І росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні вірі». Діяння апостолів, 6 глава, 7 вірш. Ви можете поліпшити якість свого життя, навчившись делегувати повноваження. Ось як це зробити. Перше. Почніть із завдання, яке ви зараз виконуєте, і яке можна передати іншому. Друге. Знайдіть людину, яка має здатність, а не тільки бажання, це зробити. Третє. Виділіть час, щоб написати відповідні кроки і обговорити їх із цією людиною. Четверте. Поясніть, чому це завдання є важливим і яке воно має значення в загальній схемі речей. П'яте. Якщо завдання є терміновим, встановіть чіткі терміни. Шосте. Висловіть свої очікування. Сьоме. Регулярно оцінюйте прогрес людини, поки не переконаєтеся, що вона може впоратися з роботою без вашої участі. Допомагайте їй деякий час і перевіряйте, чи правильно вона виконує роботу. Існує правдивий вислів: ви отримуєте не те, чого очікуєте, а те, що перевіряєте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Ніредьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőtépítesz, építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
3: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 507, 2015 августу 13.
8: У вересні ваша дитина йде до 6 класу. Вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань. Тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів Матіас Корвінус Колегіум. Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз. Нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру Матіас Корвінус Колегіум. Освіта, що відкриває можливості.
9: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt, benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Adásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії One Lab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyak.

0: Kó, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. Hó 30-a.
1: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
2: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвилювали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолво, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
0: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
3: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Огостя ові сир вагьох шерв, бізо магата легьоббакра. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
6: Az UKR Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Гелікон» hotel és étterem Яноші, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Танінець Іштван. Танінець Іштван – a könnyű atlétika 10-szeres Ukrajna bajnoka, vegyészmérnök. Танінець Іштван 1927-ben vendéglő tulajdonos családban Szojván született. Sportolni a 40-es évek elején a Munkácsi Állami Gimnáziumban kezdett. Jelt és korcsolyázott. Elsősorban a súlylökést és a magasugrást kedvelte, de a kosárlabdát sem hanyagolta. 1947-ben sikeres felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem kémia szakára. Танінець Іштван az atlétika mellett döntött, amikor 1947-ben az Ukrajna köztársasági ifjúsági bajnokságon súlylökésben aranyérmet nyert. Egy év múlva Kijevben a Spartak Sportegyesület tagjaként már a felnőttek között bizonyított. Танінець Іштван még az évben 200 méteres gátfutásban elsőként szakította át a célszalagot, majd másnap a 400 méteres gátfutásban ismételt. 1950. októberében újra versenyzett Kijevben az atlétikai köztársasági bajnokságon, és megjavította előző eredményeit gátfutásban, első helyen végzett. 4 év alatt 10-szer lett köztársasági bajnok. Танінець Іштван 1951-ben az ukrán válogatott tagjaként 4-szer 100 méteres váltóban bronzérmet szerzett. Az országos ranglistán az év legjobb 10 atlétája között szerepelt. 23 évesen hagyta abba a versenyszerű sportolást sérülés miatt. Labdajátékokban azonban még sokáig aktív maradt. Танінець Іштван 1952-ben diplomázott az Ungvári Egyetemen. Vegyészmérnökként, majd később energetikusként dolgozott az ungvári villanytelepen. Танінець Іштван Kárpátalja egyik legjobb atlétája, 2001-ben, 73 éves korában hunyt el.
3: Танінець Степан, 10-разовий чемпіон України з легкої атлетики, інженер-хімік. Танінець Степан народився у 1927 році в місті Свалява в сім'ї власника ресторану. Займатися спортом почав на початку 1940-х років у Мукачівській державній гімназії. Катався на лижах і ковзанах. Особливо полюбляв штовхання ядра та стрибки у висоту. А також любив грати у баскетбол. У 1947 році успішно вступив на хімічний факультет Ужгородського державного університету. Танінець Степан остаточно обрав легку атлетику після того, як у 1947 році на юнацькій першості України йому вдалося здобути золоту медаль у штовханні ядра. Через рік у Києві, будучи членом спортивного товариства «Спартак», він уже змагався серед дорослих спортсменів. Того ж року він здобув перемогу у бігу на 200 метрів з бар'єрами і наступного дня повторив свій успіх у забігу на 400 метрів. У жовтні 1950 року він знову виступив на чемпіонаті України з легкої атлетики в Києві та покращив свої попередні результати, здобувши перше місце у бігу з бар'єрами. За 4 роки він став чемпіоном України 10 разів. У 1951 році, будучи членом збірної України, здобув бронзову медаль в естафеті 4 на 100 метрів. У загальнонаціональному рейтингу увійшов до десятки найкращих легкоатлетів року. У 23-річному віці був змушений завершити спортивну кар'єру через травму. Проте ще довгий час залишався активним у командних видах спорту з м'ячем. У 1952 році закінчив Ужгородський університет. Працював інженером-хіміком, а пізніше енергетиком на Ужгородській електростанції. Танінець Степан – один із найкращих легкоатлетів Закарпаття. Помер у 2001 році у віці 73 років.
0: Культурчеппек című rovatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: У вересні ваша дитина йде до 6 класу. Вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань. Тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз. Нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму «ФІТ» на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
3: Szeptemberben hatodikos lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
5: Деталі на сайті.
6: Anyák napi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас – центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше – оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
8: Ще одна машина перед нами, і вже переїдемо цей кордон.
9: Добрий день. Ваші документи?
10: А тихогляд?
8: Немає.
10: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
8: Та ні.
11: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса – село Дейда. Телефон 050-782-61-29.
12: Ай, на мар чок едь авто ал елоттюнк еш хатарт лепюнк.
9: Йо напут киванок. Окманьок? Мюсаки віжга?
12: Аз нінч.
9: Нінч. Аккор шайнош. Висса кел фордулния.
12: No, ne már!
13: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
12: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
14: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
12: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz.

Народжені вірити. Один. Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Книга приповісті, 22 глава, 6 вірш. Виховання дитини є одночасно складним і корисним завданням. Формуючи її систему переконань, ви допомагаєте її мозку, що розвивається, створити постійні нейронні зв'язки, які будуть направляти її моральний і духовний ріст. Нейробіологи Ендрю Ньюберг і Марк Роберт Уолтман, автори книги «Народжені вірити», стверджують, що найважливіші роки – це вік від 7 до 10 років. Саме в цей період дитина має найбільшу схильність до розуміння, поняття про Бога, якого вона не може бачити, відчувати чи чути. Яка ідеальна можливість? Ньюберг і Уолтман також вважають, що найефективнішим інструментом для формування віри на цьому етапі є розповіді, зрозумілі проповіді та моральні принципи. Історії, що містять божественні принципи, моральну поведінку, мужність, віру, любов, співчуття і прощення є бажаними і легко засвоюваними складовими для формування християнського характеру. Саме через розповіді історій Бог вчить ізраїльтян навчати своїх дітей його шляхам і слову. Історія про Адама і Єву, Ноя, Даниїла, Естер, Самсона, Рут, Давида, про народження, життя, смерть і воскресіння Христа. Про те, як Ісус ходив по морю, воскрешав мертвих і нагодував 5000 людей, зворушують серця, інтерес і уяву маленьких дітей і передають їм міцні, життєво важливі принципи. Насправді, дослідження показують, що на систему переконань дорослих людей сильно впливають історії, які вони чули в дитинстві. Вкладайте в голови дітей історії, які стануть основою їхнього характеру та основою віри на все життя. Ваша задача як батьків, опікунів чи вчителів – заохочувати та стимулювати розвиток їхнього мозку в напрямку благочестивих переконань, рішень та способу життя.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvírujú v srdci. Rádio. Puls

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
4: Сила та енергія нехай буде з тобою.
5: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 16 02. Вікна двері Берегсас.
6: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
5: 066 206 16 02.
6: Шукай нас у Facebook.
4: Az erő és az energia legyen veled.
3: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
7: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52/Б.
3: Ha szép udvart, gondozott kertet szeretnél, nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
8: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та

Народжені вірити. Один. Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Книга приповісті, 22 глава, 6 вірш. Виховання дитини є одночасно складним і корисним завданням. Формуючи її систему переконань, ви допомагаєте її мозку, що розвивається, створити постійні нейронні зв'язки, які будуть направляти її моральний і духовний ріст. Нейробіологи Ендрю Ньюберг і Марк Роберт Уолтман, автори книги «Народжені вірити», стверджують, що найважливіші роки – це вік від 7 до 10 років. Саме в цей період дитина має найбільшу схильність до розуміння, поняття про Бога, якого вона не може бачити, відчувати чи чути. Яка ідеальна можливість? Ньюберг і Уолтман також вважають, що найефективнішим інструментом для формування віри на цьому етапі є розповіді, зрозумілі проповіді та моральні принципи. Історії, що містять божественні принципи, моральну поведінку, мужність, віру, любов, співчуття і прощення є бажаними і легко засвоюваними складовими для формування християнського характеру. Саме через розповіді історій Бог вчить ізраїльтян навчати своїх дітей його шляхам і слову. Історія про Адама і Єву, Ноя, Даниїла, Естер, Самсона, Рут, Давида, про народження, життя, смерть і воскресіння Христа. Про те, як Ісус ходив по морю, воскрешав мертвих і нагодував 5000 людей, зворушують серця, інтерес і уяву маленьких дітей і передають їм міцні, життєво важливі принципи. Насправді, дослідження показують, що на систему переконань дорослих людей сильно впливають історії, які вони чули в дитинстві. Вкладайте в голови дітей історії, які стануть основою їхнього характеру та основою віри на все життя. Ваша задача як батьків, опікунів чи вчителів – заохочувати та стимулювати розвиток їхнього мозку в напрямку благочестивих переконань, рішень та способу життя.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі. В ефірі вечірня казка. Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Падишах і ковалівна. Жив колись падишах. Якось уранці вийшов він у сад і побачив, як два горобці кружляли коло гнізда, вицвірінькували, а далі кинулися один на одного і заходилися чубитися. Та так знетямилися, що попадали на землю, але ж бійки не припинили. Володар розповів про оказію мудрецям і спитав, за що билися горобці та що вони казали одне одному. Вчені мужі і мудрі діди не знали, що йому на те відповісти. Вони попросили 3 дні часу на роздуми і вийшли з палацу. Дорога до місця, де вони завжди радилися, пролягала повз ковалеву крамничку. А в того коваля була донька. Щодня приходила вона до крамнички допомагати батькові. Побачила дівчина, що цього разу вчені мужі і мудрі діди поверталися від падишаха засмучені та похнюплені. Вийшла з крамнички і спитала, щоранку вийшли від падишаха раді та веселі, а чого ж сьогодні так посмутніли? Ех, доню, хоч ми і розкажемо тобі, та ти не зарадиш нашому горю. Ех, падишах загадав нам таку мароку, що ніхто не може її розгадати. Почубилися 2 горобці, а завіщо, сам Бог знає. Однак володар хоче почути це від нас, та ще й питає, що ті горобці сказали одне одному. Ми ж тих птахів не чули, не бачили, то звідки нам знати, чого вони не поділили між собою? Та все ж падишах дав нам 3 дні подумати. Якщо ми за ці 3 дні не дамо йому відповіді, звелить усім нам голови постинати. А як не придумаєте, що відповісти, я вам підкажу, мовила ковалева донька. Глузуєш із нас, нечемна дівко, докорив її мудрець і подався геть. 3 дні думали, гадали вчені мужі і мудрі діди, сперечалися, та й не придумали, що ж відповісти падишахові. Хоч не хоч, мусили послати ковалевого знайомого до дівчини. А дівчина йому й каже, підіть до падишаха, нехай він напише на папері, кому має належати батьківщина. Мудреці подалися до палацу і принесли папір, на якому володар власноручно написав, що батькове майно має переходити у спадок до сина. Прочитала ковалівна написане і мовила. Горобці билися за гніздо. Одному те гніздо дісталося у спадок від батька, а другий хотів силоміць відібрати його в спадкоємця. Вчені мужі і мудрі діди пішли до палацу і переповіли це падишахові. «То не ваші слова», – гукнув володар. «Якби ви це знали, відповіли б на моє запитання ще першого дня. Хто вам підказав? Скажете правду – живі зостанетесь. А не зізнаєтеся, звелю всім голови постинати». Вчені мужі та мудрі діди мусили сказати правду. Падишах звелів привести до нього ковалеву доньку. Слуги вмить сповнили його волю. «Звідки ти знаєш, за що побилися горобці?» – спитав володар дівчину. «У ваших володіннях, – відказала та, – сильні відбирають добро в слабших, зневажають їх, завдають їм усяких збитків, а цередворців це не турбує. Ось і моєму батькові дістався у спадок від його батька сад, але наш заможній сусіда обмовив тата, заграбастав у нього той спадок і долучив до своїх садів. Тато кинувся до суду, вдавалися зі скаргою і до ваших візирів. Та ніхто їх слухати не став, усі потягли за сусідом. Ваші мудреці дали мені листа, де ви написали, що батьківщина має перейти у спадок синові. Правильно. Однак це лишається тільки на папері, а можновладці роблять усе на свій лад. Ніколи і не від кого не чув ще падишах таких слів. Тож не на жарт розлютився і гукнув. За такі балачки можна й голови позбутися. Відповідай на моє запитання. Ви бачили, що обидва горобці почубилися над гніздом? Одказує дівчина. Отже, вони зачепилися за гніздо. Один сказав: «Це гніздо дісталося мені в спадок від батька». А другий: «Я заберу його в тебе, бо я дужчий, і ти нічого мені не вдієш». Як бачите, не треба великого розуму, аби це збагнути. Нічого не відповів на те володар, тільки відпустив дівчину. А коли вона пішла, спитав у своїх візирів: «Ця проста дівка зганьбила нас. Що маємо робити з нею?»
2: «А візьміть її собі за дружину».
1: «Дружина все одно, що рабиня. Придумаєте їй самій кару, яку схочете», – порадив перший візир. «А як одружитися з сирицею Малікою, зробити ковалівну її служницею», – додав другий візир. Юна цариця Маліка славилася на цілий світ чарівною вродою і тонким розумом. Тож не злічити було тих, хто добивався її руки. Та вона оголосила, що віддасться за того, хто відповість на її запитання, і виконає її умови, а кожного, хто з цим не впорається, зробить своїм рабом. Багато вродливих юнаків, які не змогли відповісти на царицині запитання, уже стали її рабами, та ще й пишалися, що вони раби самої Маліки. Порада візирів припала падишахові до душі. Послав він до коваля старостів, і силоміць висватав його доньку. А як тільки ковалівна стала йому дружиною, сказав їй: «Яка б ти розумна не була, ти всього-навсього донька якогось там коваля, а я падишах, і ти мені не рівня. Я взяв тебе для того, щоб зробити служницею цариці Маліки, коли я одружуся з нею». «Викинь ти собі геть з голови ці наміри», – застерегла його дівчина. «Одружитися з цирицею Малікою не так-то й легко. Тисячі таких, як ви, вже поставали її рабами».
3: «Я тобі ще покажу», – пригрозив він і вийшов з жіночого покою.
1: Зібрав усіх учених мужів і мудрих дідів та подався з ними до цариці Маліки. Та задала йому кілька питань, але скільки не міскували над ним падишах і мудреці, відповісти не змогли. Зробила його цариця своїм рабом і відпровадила до елійниці гвинта крутити. Тяжко доводилося падишахові. Одного разу він не витримав і написав листа: «О, візири, якщо ви сидите, вставайте. Якщо стоїте, вирушайте в дорогу, бо я, ваш володар, потрапив у неволю і з ярмом на шиї від ранку до ночі б'ю олію». Той лист попав до ковалівни. Прочитала вона його. Вбралася по-чоловічому, приперезала меча, сіла на коня і рушила у дорогу. За кілька днів дісталася до палацу Маліки. Постукала в браму. Вартові відчинили, спитали, чого прибув. «Я приїхав, аби відповісти на питання цариці Маліки і виконати її умови». «О, красний юначе! Знатніші від тебе люди не змогли відповісти на запитання цариці Маліки і стали її рабами. Не неволь себе. Воля – великий скарб. Дорожи нею, їдь своєю дорогою. Відведіть мене до цариці Маліки», – стояла на своєму ковалівна. «Ми сказали це з милосердя до тебе, а ти роби, як знаєш. Хочеш тягти рабську лямку? Тягни», – мовили вартові і показали, як пройти до цариці. Служниці завели її до тронної зали і посадили навпроти Маліки. «Чим живе людина?» – спитала цариця. «Надією», – відповіла ковалівна. «Що є ознакою старості?» «Безнадія». «Що є добрим наміром, а що є наміром лихим?» «Те, чого прагнуть усі люди, є наміром добрим, а прагнення небагатьох, що йде на шкоду іншим, є лихим наміром».
3: «А у чому ж видно лихий намір?»
2: «У очах, у словах, у вчинках».
1: Маліка задала ще кілька подібних запитань, і ковалівна відповіла й на них. «Ти, юначе, наймудріший з усіх, хто брався відповідати на моє запитання. Тепер слухай умову. У мого батька був перстень, якому корилися три старі дивині. По батьківській смерті дивині вкрали персня і вийшли з-під влади нашого роду. Знайди того персня і підкори мені дивинь». Ковалівна попросила на виконання умови 40 днів і рушила в дорогу. Їхала вона степами і горами, долала річки і перевали, але дивень ніде не зустрічала. На 40-й день вдалась Ковалівна в розпач і подумала, як іти в рабство до Маліки, то краще вмерти отут, на волі. Спинилась під чинарою, розсідлала коня, поклала сідло під голову і заснула. А як прокинулась, побачила поруч себе меча і листа. «Юна Ковалівна», – прочитала вона в листі, – «цей меч належить предкам-заступникам. Він стане тобі в пригоді. Візьми його і простуй за Чорну гору». Поцілувала Ковалівна меча, приклала його до очей, приперезала і подалася за Чорну гору. На підгір'ї побачила білосніжний намет, а в наметі сиділа стара біла дивиня. «Доброго вам здоров'я!» «Здравствуй! Здравствуй, мій ласий шматочку, моя сьогоднішня пайко!» – отказала дивиня. «Якби ти не привіталася, я б тебе з'їла відразу, а так з'їм перегодом». «Упізнаєш це?» – Ковалівна показала старій меча. «О, це меч предків-заступників, хай мені буде все їхнє лихо!» – затремтіла дивиня. «Змилосердся наді мною!» «Змилосерджуся!» «Тільки з умовою. Що скажеш, де перстень батька цариці Маліки?»
4: «Трохи вище звідти є червоний намет. У ньому живе моя сестра. Вона знає, де перстень», – сказала біла дивиня.
1: Піднялася Ковалівна трохи вгору і побачила червоного намета. А в ньому сиділа і чесала косу червона дивиня.
5: «Доброго вам здоров'я!» – привіталася Ковалівна.
6: «Здравствуй, мій ласий шматочку! Моя сьогоднішня пайко», – отказала стара. «Якби ти не привітався, я з'їла б тебе без балачок».
1: Ковалівна показала їй меча.
4: «Ой, лелечко», – перелякалася дивиня. «Це ж бо меч предків-заступників. Зглянься наді мною, бабою старою.
6: Скажи, де перстень батька цариці Маліки, а не скажеш, видуру тобі паса зі спини».
4: «Про перстень знає моя сестра», – мовила дивиня. «Її намет трохи вище звідси».
1: Подалася Ковалівна вгору і побачила чорного намета, а в ньому чорна дивиня варила їсти.
5: «Доброго вам здоров'я!» – привіталася Ковалівна.
7: «Здравствуй, ласи шматочку!» – відказала стара.
6: «Ти сам прийшов, моя нинішня пайко?»
7: «Так, сам прийшов, по твою душу.
6: Якщо не знайдеш і не віддаси мені персня цариці Маліки, буде тобі лихо».
1: Побачила дивиня меча предків-заступників і мовила: «Тяжку працю ти загадав мені. Ми на версту в землю закопали того персня, аби ніхто не знайшов і не повернув нас у рабство.
7: Давай, давай, швидше ворушись, у мене лишилося мало часу», – звеліла Ковалівна.
6: Дивиня загарчала, і з гір одразу примчали 40 девів. «Що скоїлося?» – спитали вони. «Сини мої, знайдіть перстень батька цариці Маліки». 40 девів заходилися рити землю своїми дужими лапами. І за хвилину перстень був у них.
1: Узяла його чорна дивиня, подала Ковалівні і сказала: «Усі ми були вільні. Тепер знову стаємо залежні. Кажи, що далі маємо робити?»
6: «Віднеси мене до цариці Маліки».
1: Чорна дивиня підхопила дівчину і вмить

0: олійниці ходить. І щоразу, як тільки-но загається, олійник його нагайкою по спині частує. «Чи у вас коня не знайшлося, що ви людини у лямки запрягли?» Докірнула ковалівна цариці і звеліла наставити падишаха конюхом. А другого дня ковалівна забажала оглянути царицині землі. Узяли вони з собою і нового конюха, аби було кому за кіньми доглядати. Їхали вони, їхали, спинилися біля джерела відпочити і під'їсти. Доки цариця сьому тому лад давала, ковалівна покликала падишаха і каже: «Ось що, конюху, я велю тобі одружитися з царицею Малікою. Ой, хай мені буде все ваше лихо, майбутній наш володарю. Хіба можна так жартувати? Це ж ваша наречена». Ковалівна взялася за меча і промовила: «Якщо не послухаєш мене, тут тобі й смерть». «Гаразд, гаразд, я згоден. По правді сказати, я давно про це мріяв», – аж зрадів падишах. Ковалівна виповіла свою волю цариці, скочила на коня і поскакала додому. А невдовзі надійшла звістка, що падишах везе царицю Маліку. Візири, всі царедворці, вчені мужі і мудрі діди повиходили їх зустрічати. Падишах одразу ж прикликав до себе ковалівну і сказав: «Як бачиш, я таки одружився з царицею Малікою і живий та здоровий повернувся додому. Тепер ти будеш їй служницею, а не захочеш, звелю тебе скарати». Ковалівна сходила до своєї кімнати, вбралася по-чоловічому, приперезала меча, вийшла до падишаха і мовила: «О, нерозумний володарю, хіба не я, ковалівна, визволила тебе з олійниці і одружила з царицею Малікою?» Цариця Маліка одразу збагнула все, що сталося, та й таке сказала падишахові: «Ганьба чоловікові, який не цінує мудрої жінки, а йде бозна куди шукати іншої».
1: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
2: Реклама на радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
6: Епекű vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
8: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Aurum на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати «так» ще вигідніше. Ювелірна мережа Aurum.
9: Акція діє з 1 квітня по 31 серпня 2026 року.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
11: Viber, WhatsApp, Telegram.
12: Розвивається катаракта. Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
15: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
16: Ліцензкод Украї Егіщегіді Міністеріум номеро 807, 2015 август 13-го.
17: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098-564-37-95 та 095-705-38-13. Бадох Центр Берегово.
18: Бадох Центр Берегсанс. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.
19: Соціальна реклама.
20: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
21: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
22: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Ти точно чув про Альфу СБУ. Наші зухвалі спецоперації, технології, результати, що змінюють хід війни. Ми запрошуємо до себе цивільних спеціалістів. Не шукаємо супергероїв, шукаємо своїх, хто діє та проявляє ініціативу. Це і є характер Альфи. Надамо найкращу підготовку та екіп, надійних побратимів та людяних командирів. З тебе характер, з нас усе інше. Альфа СБУ. Ставай одним з нас. Телефонуй на короткий номер 4444. Дзвінки безкоштовні для абонентів усіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
1: Ви почули соціальну рекламу.
4: Фельгіваш. Оголошення.
23: Запрошують всіх на благодійний спортивно-патріотичний захід «Біжу за героя», який відбудеться 10 травня 2026 року у Берегові біля Центру культури та дозвілля. Захід організовано молодіжною організацією Закарпатсько-Угорського культурного товариства. Це подія, що об'єднує спорт, благодійність, патріотизм та єдність. Реєстрація учасників з 9.00, старт о 10.00 за київським часом. На учасників чекає дружня атмосфера, спортивний дух. Приєднуйся, разом ми сильніші. Szeretettel várnak mindenkit a Futoka Hősért jótékonysági sport és hazafias rendezvényre, amelyet 2026. május 10-én tartanak Beregszászban, a Kulturális és Szabadidő Központnál, a KNKS ISZ szervezésében. A program a sport, a jótékonyság és a közösségi összefogás jegyében valósul meg. Regisztráció délelőtt 8 órától, rajt 9 órakor. Barátságos hangulat és igazi közösségi élmény vár minden résztvevőre.

0: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
1: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
2: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM.
2: Класне радіо. В дорогу.
3: Мої вітання вам, шановні радіослухачі. В ефірі Радіо Пульс, передача «Музичні новинки». З вами її ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я підготувала для вас підбірку музичних новинок з України та за кордону. Буде багато ліричних та драйвових композицій. Перший трек, який ви почуєте сьогодні у передачі, буде пісня «Камера» британського виконавця Еда Шерана. Цей трек – це ліричне звернення, в якому Ед говорить про те, що деякі моменти у житті настільки важливі і значущі, що не потребують фотографій чи камери, аби бути закарбованими в пам'яті. Однією з ідей є протиставлення фізичних засобів збереження спогадів, таких як камера, фото і внутрішнього переживання, коли момент живе в пам'яті і емоціях. Давайте слухати. Для вас в передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Камера».

А далі у нас спільна робота угорських виконавців Фішер Норбі та Кіш Енікю, які створили спільну композицію «Шушем Елейг». Це пісня про сильне почуття. І навіть коли кохана людина поруч, цього завжди замало. Хочеться ще більше моментів уваги, ніжності. Пісня – це ще одне нагадування про важливість любові, мрії, спільних емоцій та вміння жити тут і зараз.

Продовжуємо передачу з новим треком британської співачки Софі Еліс Бекстор «Stay on me». Це пісня у стилі диско-поп з романтичним настроєм та естетикою 60-х. Пісня про любов, довготривалі відносини та про почуття впевненості, що твоя людина присвячена тобі.

А далі для вас прозвучить нова версія пісні «Відправила меседж», яку Наталія Могилевська виконала з молодою виконавицею Лелі 45. У новій версії Могилевська об'єднала музичні сили з сучасною артисткою, щоб переосмислити хіт у зовсім іншому звучанні. Давайте слухати, що з цього вийшло.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Триває передача «Музичні новинки», і ми рухаємося далі з піснею «Не така, як всі». Виконавця Вараш.

А зараз чергова новинка з-за кордону. Виконавець Youngblood та група Aerosmith випустили спільний сингл «My Only Angel». Для легендарного рок-гурту це перший оригінальний матеріал за понад 10 років. Їхній останній студійний альбом побачив світ у 2012 році. Зараз ця пісня прозвучить для вас.

Співачка та авторка пісень «Гарна» презентує новий сингл «Стожари». «Стожари» – це промінь світла в темряві. Пісня про силу, надію і віру, яка допомагає витримати найважчі моменти. Навіть коли навколо біль і сум, завжди є внутрішня опора та любов, що дають сили рухатися далі. Цей трек звучить як музичне плече, на яке можна спертися, коли світ здається надто темним. Він звертається до кожного, хто шукає підтримку і нагадує – ти сильна, ти сильний, поки віриш, зазначає артистка, коментуючи нову пісню. А ми слухаємо. В ефірі передачі «Музичні новинки» для вас лунає пісня «Стожари» у виконанні «Гарна».

0: Такою була підбірка музичних новинок на сьогодні. Я, Вікторія Кіш, прощаюся з вами. До зустрічі у наступній передачі.
1: Олег Юбзаник. А те ритмуш одрагангольва.
2: Це Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Nívódíját. Magyar ezüstérdem keresztel tüntették ki. 2017-ben nyerte el a Boksai Erdélyi díjat. Soltész Péter festőművész 78 évesen 2025. január 20-án hunyt el.
1: Шолтис Петро нагороджений Срібним хрестом за заслуги, лауреат премії імені Шімона Голоші, був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі угорської інтелігенції Закарпаття. Шолтис Петро народився у жовтні 1945 року в Ужгороді. У 1960 році закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва. Перша персональна виставка Шолтейса відбулася у 1987 році. Згодом він взяв участь у багатьох обласних та всеукраїнських виставках. Його роботи були представлені в Києві та Будапешті. З 1995 року він був членом Спілки художників України. З 2000 року був активним учасником та співорганізатором виставок і творчих таборів як в Україні, так і за кордоном. Шолтис Петро був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі, а також постійним учасником творчого табору імені Мігая Мункачі. За свою творчу діяльність Шолтис отримав чисельні нагороди. У 2010 році премію імені Шімона Голоші. Також він отримав нагороду «Срібний хрест за заслуги», а у 2017 році премію імені Бокшая Ердеї. Шолтис Петро помер 20 січня 2025 року у 78-річному віці.
2: Культурчеппек című рубрикункат халлотták.
3: Ви чули рубрику «Краплини культури».

Народжені вірити. Один. Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Книга приповісті, 22 глава, 6 вірш. Виховання дитини є одночасно складним і корисним завданням. Формуючи її систему переконань, ви допомагаєте її мозку, що розвивається, створити постійні нейронні зв'язки, які будуть направляти її моральний і духовний ріст. Нейробіологи Ендрю Ньюберг і Марк Роберт Уолтман, автори книги «Народжені вірити», стверджують, що найважливіші роки – це вік від 7 до 10 років. Саме в цей період дитина має найбільшу схильність до розуміння, поняття про Бога, якого вона не може бачити, відчувати чи чути. Яка ідеальна можливість? Ньюберг і Уолтман також вважають, що найефективнішим інструментом для формування віри на цьому етапі є розповіді, зрозумілі проповіді та моральні принципи. Історії, що містять божественні принципи, моральну поведінку, мужність, віру, любов, співчуття і прощення є бажаними і легко засвоюваними складовими для формування християнського характеру. Саме через розповіді історій Бог вчить ізраїльтян навчати своїх дітей його шляхам і слову. Історія про Адама і Єву, Ноя, Даниїла, Естер, Самсона, Рут, Давида, про народження, життя, смерть і воскресіння Христа. Про те, як Ісус ходив по морю, воскрешав мертвих і нагодував 5000 людей, зворушують серця, інтерес і уяву маленьких дітей і передають їм міцні, життєво важливі принципи. Насправді, дослідження показують, що на систему переконань дорослих людей сильно впливають історії, які вони чули в дитинстві. Вкладайте в голови дітей історії, які стануть основою їхнього характеру та основою віри на все життя. Ваша задача як батьків, опікунів чи вчителів – заохочувати та стимулювати розвиток їхнього мозку в напрямку благочестивих переконань, рішень та способу життя.

0: ez volt a mai zenesáv, a 70-es évek diszkó hangzását idéztük meg itt a Pulzus FM-en. Addig is, maradjatok velünk. Sziasztok! Сьогодні у програмі музичний трек прозвучали хіти першої половини 70-х років. Дякую за увагу, залишайтесь надалі з радіо Пульс FM.
1: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Пульс FM.
2: Зенешев. А рок, а блюз, а поп і а népzene нагяї egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

Зманених улюсь, бо я завжди в норм. І не чхати не те, що всередині всі, важливо, що зовні. Хоч я не сумний, то лише погляд.

просто актор. Глядачі тут всі інші. Я граю у роль, яку дав Всевишній. Ні, я не сумний, хоч і може.

відкладіть мірну лінійку. Ісус промовляє до Симона Петра. «Симоне, чи ти любиш мене?» Євангелія від Івана, 21 глава, 15 вірш. Райман Шульце каже, «Чим сумлінішими ми є, тим частіше ми лягаємо спати з відчуттям, що знову не досягли тих невловимих 100% у своїх результатах». Багато праведних людей потрапляють у цю пастку, позбавляючи себе Господньої радості і миру, що перевищує всяке розуміння. Ми всі знаємо історію деяких найвидатніших Божих людей, багато з яких, як і ми, опинилися в канаві самозвинувачення. Мойсей відчував себе абсолютно негідним і нездатним визволити Ізраїль з Єгипту. Скільки разів Бог закликав вас зробити щось, а ви відповідали тим самим: «Хто я, що піду?» Друга книга пророка Мойсея, вихід, 3 глава, 11 вірш. Ви думаєте, що знаєте більше за того, хто вас покликав? Давид у псалмах говорить нам, що Бог є всемогутнім і всюди сущим, що Він ніколи не відводить від нас свого погляду. Потім Давид суперечить сам собі, заявляючи: «Я черв'як, а не чоловік». Книга Псалмів, 21 глава, 7 вірш. «Я забутий у серці, немов той небіжчик». Книга Псалмів, 30 глава, 13 вірш. Ілля був настільки пригнічений, що кричав: «Досить, Господи, візьми мою душу». Перша книга Царів, 13 глава, 4 вірш. Йов прокляв день свого народження, проте Біблія називає його невинним і праведним чоловіком, який боявся Бога. Книга Йова, 1 глава, 1 вірш. Пастор Шульце продовжує: «Оцінка нашої цінності для Бога за нашими досягненнями буде загрожувати нам до кінця часів. Я категорично відмовляюся лягати спати, переглядаючи список того, що я зробив. Я краще задам собі питання, яке Ісус поставив Петру: чи любиш ти мене всім своїм серцем, душею, розумом і силою? Повторюю, це єдиний тест, який я хочу пройти наприкінці дня. Це справді те, що має найбільше значення».

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось, хтось дивиться в очі, комусь не до того.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

якими бачить вас Бог. Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Послання до Римлян, 8 глава, 1 вірш. Коли ми починаємо усвідомлювати, що Божа любов до нас ґрунтується на тому, що Христос зробив для нас, а не на тому, що ми робимо самі, боротьба закінчується. Тепер ми можемо служити Богові, бо знаємо, що Він любить нас, і що нам не потрібно намагатися змусити Його любити нас. Ми більше не боїмося, що Він відкине нас через наші помилки. Коли ми робимо щось неправильне, то каємося, отримуємо Боже прощення, а потім відкидаємо осуд, який приносить гріх. Усвідомлення того, що нас люблять і приймають, навіть якщо ми недосконалі, приносить таке полегшення. Служити Богу з бажанням, а не через обов'язок, є неймовірною радістю. З того моменту, коли ви поклали свою надію на Христа, Бог бачить вас праведним. Він приймає вас не через ваші вчинки, а через ваші стосунки з Ним, через Христа. І ви повинні прийняти рішення повірити в це і стояти на цьому фундаменті. Відомий служитель пише: «Ми є тим, у що віримо. Тому, коли ми переконуємося, що є праведними перед Богом, наша поведінка покращується. Ми починаємо робити все правильно і з меншими переживаннями. Незалежно від того, що інші люди могли вам сказати, Бог із радістю повідомляє вам у своєму слові, ким ви є у ньому – коханими, цінними, дорогоцінними, талановитими, обдарованими, здібними, сильними, мудрими та викупленими. Приділіть хвилинку і повторіть ці 9 речей вголос. Скажіть: «Я коханий, цінний, дорогоцінний, талановитий, обдарований, здібний, сильний, мудрий і викуплений». Такими вас бачить Бог. Такими ви повинні почати бачити себе.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.